0: بوست ملون سويلي سانفلاور هذا لو كيف صار دو 28 بونجو كبيره امبارا نسبر لسا كركم الجورنال تايبا تليتا في لودو بحلسا بونجو كبيره ترم ما تشفاي تجد ريتورنا ما انا اسبيق انا شيء ترم ما تشفاي ورا جمعة تا ابندشيتي
1: ليه انا حسب لو الجورنال كانت الاربعة ده سوا متى جرى كلش اش داك اوبيمنت اون في لودو جورنال نورمالي سوا كان ارا ديزاستر الدار اش داك نركل لو كلمنا كان عملو شوت الدار انسما اللي راك لنا ستريس ان فعل داك البايب وكان بروبليم
0: ايوه اجرات لك ديك
1: اوبيمنت جيل بلامر سوا وينا نستني هلا سيا
0: داك شكين الجرا لك اش نافلي
1: ديك اهرا ما ديك اللي كريم كان بروبليم ماشين عندي الشي اسمه فوق جوا كلش فوق جوا بيرس اللي ما عندش بيتها
0: انفع بايب
1: انسما اما انسما اوكي اللي ديك البروبليما وقت بروفا نسولفيها اوجي البلامر وقت نستنيه نسمع وقت نكلمه وفدا واحد تجي ما اوجي هيك من داك لايك كلك بزونت مور الباترو تاف كيف وبدينا تجري تلقوي لسي اللي غيطلع جدا عشان يمتني يقول لك نسمع ساش بتخول وتكون قوم داك كيف تكون وقت تكون واحد
0: سوا
1: انا نستنيه وبدينا نقبل ايدها هنكون نقبل ايدها من فلاش نقوم بدا يسوي شوق لارا عليا يجي فيري جرافي عطلنا اللي جري تلقوي انوي شن تلقوا في الباترو وشي قولو جيهن بقى كلش نورمالي قطهي ما نافش فورس نوهنا قا كافي هاي مشي إما تاريم هات همور نستري عش لك اللي شوتا تهمور نستري فسيا وفورس خصني أحيار
0: سوا
1: ما ساجنا لقاينية بلقو جيه شي ما بديت نخسي فوق شي اللي فوق لو جيه وينا سولتو اسني عندي هاي توليرنس على لو جيه سو بديت نايت استرا بوسيبلي ما دي وجيه تازا Insomma, c'è per il mamma che ha la pazienza, a cena mamma ti ha i teacher, so palissa ed off nelle scuole. Allora, meschina, tu hai una hafna. U ħadet nil-poliklinik, għax indunat li mhux ħanwassal sewwa. Tħadet il-poliklinik biex sabu li l-vina tad-dem għax għandi low blood pressure. Problemi oħra, anyway, fl-aħħar sabu xi ħaġa. Għax dik oħra dik kienet trauma għalija. Sewwa se kemm
0: daħlulek ħafna drabi.
1: U mela erba' darbit.
0: U wieġ benġel vera,
1: għax faqa' waħda biżbar.
0: Faqgħu vina.
1: Insomma, erba' darbit provaw insomma fl-aħħar nexxinna. Mbagħad ġi għalek għalli għandek infection fid-dem jiena tiġi biss tinix ħaġa mmur id-dar, għalli le taħi. Għalli ħanibad l-isptar. U jien dak il-ħin istibdejt ngħid. Imma xi ġifieri, like jiena ma nifhimxu. Anyway, batu l-ispar għal mil-city scan, ħanġit għalli appendicitis għan batek emergenza da' sekk. U in the span of what, 2-3 hours, jina kont fuq l-operating table.
0: Millu mallum di.
1: Laqqa, snap xinu jieġi, ta' ġivili bdejt najt iwa, t-firma farijiet, bazajt, ma' l-ħarisi ġili xaħġa. Jek t-mut,
0: In-nejs
1: għat t-laħjar ma' naqra xiktar hi. Għalli li għalli u iċini xort t-firma, għalli li għalli ma' namlu ilekx. Un bat ħriċt ovvjament. ħat l-izbaħ n-nasa taħajti taħt l-loppju.
0: Eħe,
1: but ovvjament xin.
0: Kif tqum, bat tibqa muġu għan, bat tibqa naqqa muġu għan.
1: Mela, l-ewel ġurnata tkun.
0: Martir, jona.
1: Isek, għax ma jħallukx t-xrop, ma jħallukx t-kol.
0: Ewejja.
1: Għandek l-ewel sjonos ma t-xrop, xin tkun taf kif taħt l-loppju kolla għara. Wemma, ovvjament, għax il-masses kunu għadhom riqdin, l-lura ma t-sax t-proċessa.
0: Get well soon, ovvjament. Memx
1: ta' mel, ma mil teħe, l-izbaħ ġiman prova noqta attenta.
0: Is-saħjar?
1: Lessa, ħafna ħjarun, nimxi namel kollox waħdi, imma...
0: Road to recovery, tara mamma ċafaj, komplu, bonġu!

0: بونجوك بيرا مبارا جاي مترنال دلو دو هناك من وين اللوم قد بلسون وين اش احنا هيك
1: يدخل ويك هي على ميزيكال تشيرز
0: تدخل واحد فيرا البوستال تنيا ويا بوستال تنيا بونجوك بيرا مبارا نرجع ترجع الريتورن تر ما مش فايده لو دو كيف سردو اتمينيا مناون او افتيت تال خين
1: إيخو اسمع احنا احنا عنا شو حاجة امبورتانتي وباليسا
0: احنا عنا شو حاجة امبورتانتي برو عنا احبار إبسا ام
1: عنا بروبليما
0: ام شير اللي مكي واتنا بروفا ونعملو كونتات مخا ام فاتي باليسا جو اتنا بروفا نعمل كونتات مخا من فوق انستغرام تا شي كبير ام ياف هاي كنا بزونو ناف اللي دي حتوجه عفنا لسمي اللي كون اتي سمو كون ارتات نتلفت من الاسين كوارت ام ودال الحين دايما كون اتي سنة وال quote of the day ma Cheryl MK Anna problema bil telefon tal studio u qed nipprova nsolvuha. Sa kwart oħra. Sa le ma tafġara dal-lejl qatallan dawl apparentament
1: minn-nisa nifhem. Allura qed nagħmlu qaribu. Allura
0: is-sistema isa' tilfet daqsxejn, jiqsan tilfet. Però qed nipprova nissortja mhux jien insomma ta' qed tipprova jissortja ħadd ħadd ieħor, jien naħseb fuq sieqiet. Ma nagħmelx.
1: Qed nippruvaw ovvjament li nsibu xi mod biex nikkuntattjaw.
0: Jiġifieri Cheryl, Cheryl, fil-każ ibad innamqar voice message ħalli għalissa nisimgħu leħnek. Nippruvaw nagħmluha iżuża ħames minuti u għaxar minuti oħra. Niskuża ruħna ħafna.
1: Forsi jinnexxinna, għax isma' jiena vera missjajta.
0: Le, u jiena di daħlet fis-sistema tiegħi kun nara tlieta li fit minn jana qisin kwart. Jiena daqs dik hija parti mis-sistema. Ġismi jibda jterta.
1: Kollok bżonna dik inna akku.
0: Ekku, da bħal kafe filgħodu. Bonġu kbira l-quote of the day ma' Cheryl MK nittamaw li tirritorna hekk is-sistemi tat-telefon tagħna jibdew jaħdmu wara li marilna daw dan il-lejl.
1: Jalla.
0: Bonġu kbira, Cheryl MK qed nimmissjaw.
1: Bħalissa x'inhu jiġri naħna.
0: Iva, beautiful trauma.
1: Cheryl.
0: Bonġu, Cheryl, għamlilna sinjal, xita, għamlilna sinjal, bonġu.
1: Bonġu. We were on